javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Portret.
1: Italijanski pevač, kompozitor i glumac Renato Rašel nastupio je u preko 50 filmova u periodu od 1942. do 1972. Autor je nekoliko svetski poznatih hitova, od kojih je jedan Romantika, melodija sa kojom je 1960. pobedio na festivalu u San Remu i predstavljao Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije.

Posle rata, Rašel je uglavnom tumačio glavne uloge u mjuziklima. Dokazao se i kao komičar i tumač dramskih uloga, igrač, pevač i kompozitor. Njegova najpoznatija kompozicija, Arrivederci Roma, jedna je od tri najpopularnije italijanske melodije svih vremena.

0: Obodrilo je narod srpski u tim krajima.
1: Jako se dopalo narodu, jer on je u tom spisu ipak vezivao za mitropoliju u Sremskim Karlovcima.
0: Jer sedište nije ni u Bukovini, ni u Dalmaciji, ni u Beču, nego...
1: nego upravo u tim tu gde je narod i gde je to i crkva njegova, da, gde je, kako da sad kažem, Sveto pismo, gde je trup, tu će se i orlovi skupiti, znate, gde je da je to bila potpuno jedna artificijalna, jedan artificijalan pokušaj koji nije zaživeo, koji nije mogu da zaživje, ne može dekretima i ne može dekretima da se postigne neko jedinstvo ako toga nema.
0: Nikodi Milaš, mnogo misionarija, pošto poznaje poliglota, je govori italijanski, to mu je na kraju i maternji jezik,
1: da, maternji.
0: Grčki, latinski, francuski, ruski, u Rusiji, u Kijevu je završio duhovnu akademiju, govori nemački jezik. On može da komunicira i da sa mnogima direktno i da koristi literaturu izvornu, primarnu građu za svoj dalji naučni rad, a mnogo radi.
1: Da, on je uglavnom bio na samim izvorima i odlično je poznavao starogrčki jezik, odlično je poznavao i ovaj latinski jezik. On je bio neprestano u korespondenciji i u razgovoru i budno je pratio šta se događa, u neprestanom razgovoru sa stručnjacima, sa ljudima koji se bavili kanonskim pravom, crkvenim pravom, i ne samo crkvenim pravom i patrologijom i drugim oblastima uopšte.
0: Istorijom
1: crkve. Tako da je on apsolutno jedan gigant i što se tiče i patrologije i mnogih oblasti, a ne samo crkvenog prava i uskog posmatranja samo.
0: Kada ste vi bili student 80. godina na Bogoslovskom fakultetu, a ne znam i danas, šta se uči, po kojim knjigama, šta se uči od Nikodima Milaša?
1: Nikodima Milaša,
0: koje se knjige najviše koriste?
1: Crkveno pravo i kanonsko pravo sa tumačenjima. To je bilo
0: obavezno.
1: U bogoslovima smo imali jedno skraćeno, inače izvanrednog profesora Cisarža, Branka Cisarža, koji je pojednostavio za mlađe ljude crkveno pravo episkopa Nikodima Miloša. Mnogi smatraju i čuje se da je prevaziđena knjiga. Ne može da bude prevaziđena knjiga, mi s tim ne možemo da se složimo i ne mogu da se slože mnogo kompetentniji ljudi zbog toga što je on koristio izvore. On je jednostavno bio na samim izvorima. Ono što je Georgije Florovski govorio nazad ka ocima, to je bilo kod njega apsolutno jedna činjenica, pored tog njegovog ogromnog obrazovanja i njegove ličnosti.
0: Moramo da kažemo i to da je on na poziv ministra prosvete u drugoj polovini 19. veka bio pozvan u Beograd da dođe na dužnost rektora bogoslovije, vaše bogoslovije, i ubrzo je postao član glavnog prosvetnog saveta. On je prihvatio to, ja mislim, 1886. godine.
1: 1886. godine na poziv ministra Kujunhića Milana. On dolazi u beogradsku bogosloviju. Novembra dolazi 1886. kako ste rekli. I s druge strane započinje rad na reorganizaciji bogoslovije.
0: Međutim
1: 13. januara 1887. godine održao jedno predavanje,
0: svetosavsku besedu.
1: Jednu svetosavsku

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Sveti Nikodim Milaš, episkop dalmatinski, veliki učitelj crkve Hristove, 1845. Šibenik, 1915. Dubrovnik. Sa nama u studiju je profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, gospodin Goran Radenković. Ovo je poslednji segment današnjeg Hrama o životu i delu Nikodima Milaša, episkopa dalmatinskog, velikog učitelja crkve Hristove, evo kako smo naslovili. Počeli smo u prošlom segmentu o njegovim delima i sada ćemo ovaj segment posvetiti njegovim najvažnijim knjigama.
1: Da, pa tu bi naravno da možemo da ubrojimo Dostojanstvo, delo Dostojanstvo u pravoslavnoj crkvi, objavljeno 1879. godine, onda zbirku kanona crkve u Africi 1881. kako kodeks kanonom Ecclesiae Africanae, onda Krmčija Savinska 1884. Vrlo zanimljiva knjiga, znate, gde on zaista navodi koliko je Sveti Sava se radio na restauraciji pra izvora, dakle koliko se rukovodio, koliko je izbegao one cezaropapističke i papocezarističke spise koji su se kretali kao crkveno pravo u samoj Vizantiji, da je on prosto išao ka restauraciji praosnova, vezujući crkvu za majku crkvu, Jerusalimsku crkvu. Dakle, Krmčija Savinska, izdata 1884. godine. Dakle, zbornik pravila koje su primljena pravoslavnom crkvom, takođe prvo izdanje 1884. godine, drugo izdanje 1886. Onda o sinodu na nemačkom jeziku, orientalno, istočnoj metropoliji bukovinskoj i dalmatinskoj, koja je izdata u Nemačkoj 1885. godine. Zatim pravoslavno crkveno pravo, prvo izdanje 1820. i drugo popravljeno izdanje 1902. godine, na ruski prevedeno 1879. godine, njemu smo već pričali, na nemački iste 1879. godine i danas je naravno i za sve da naučne krugove u svetu nezobilazna knjiga, i na bugarski jezik prevedeno 1903. godine. Zatim imamo pravila kanone pravoslavne crkve s tumačenjima, prvo izdanje 1895. godine, drugo izdanje 1896. godine, koje je na neki način jedna istorija crkve, jedna prefinjena

finalni stav poslednjeg simfonijskog dela Sergeja Prokofjeva, to jest stav iz simfonije broj 7 u C-smolu opus 131, koja je premijerno bila izvedena 11. oktobra 1952. godine. U tim poslednjim godinama života Prokofjev je težio ka jednostavnom, jasnom i čistom muzičkom jeziku, koji je njegova supruga u svom dnevniku definisala ne kao pitanje stare jednostavnosti koja se sastojala od ponavljanja onoga što je već rečeno, već nove jednostavnosti, povezane sa pravcem u kome su se njihovi životi odvijeli. Taj novi izraz je zaštitni znak nekoliko dela nastalih u to vreme, a pre svih simfonije broj 7, koju je Prokofjev najpre zamislio kao delo namenjeno mladima, to jest dečijem radijskom odseku Sovjetskog saveza. Ima da je ono brzo prerasla tu početnu koncepciju, mladalački čak nevini lirizam se prepoznaje kao jedna od najvažnijih odlika ovog privlačnog, izuzetno melodičnog dela. Slušamo Vedri, humorom svojstvenim Prokofjevu, obojeni četvrti stav u izvođenju Francuskog nacionalnog orkestra, a dirigent je Mstislav Rostropović.

0: se igraju samo u Indiji. Muzički okvir pružit će pevačica Usha Sathuraman, gitarista Debashish Bhattacharya i ansambl Jaipur Kava Brass Band iz Rajasthana, autor emisije Ivana Komadina. Povodom nove knjige vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, gošća ovonedeljne riznice o 14 sati je njena autorka, istoričarka, doktorka Katarina Mitrović, naučni savjetnik u Centru za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autor i voditelj Dušan Kazeković. Sagovornik Srđe Jankovića, autora emisije Solaris, je Andrej Korenić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema o kojoj će u današnjoj emisiji, koja je na programu od 15 sati, govoriti je život i entropija. U emisiji Producentske priče, koja je na programu od 17 sati, gošća je producentkinja Jelena Knežević, asistentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Sagovornici u emisiji su i Vera Konjović, dugogodišnja urednica i prevodilac festivala Bitef, i Miona Đenesijević, apsolventkinja produkcije, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: Devet sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Žarko Bovan, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

Sve što je posljedica i plod razvitka zahteva da i primalac u izvesnom smislu taj proces proživi. Naravno, ne u smislu strogo stručnog upoznavanja, nego neposrednim primanjem, saživljavanjem, pa i dovođenjem u svest izvesnih osnovnih, ali i opštih pitanja koja se javljaju u umetnosti. To je onda ono što nazivamo kulturom u posebnom ili opštem smislu. Ali u isto vreme treba biti otvoreni prema daljem razvitku kome nigde kraja nema. Tada se bolje mogu shvatiti one nove klice i smernice i sazrevanja.

Nijedan stvaralac nije solipsista. Svaki zna da se njegovo delo tek u drugima dovršava, tek onda počinje da živi. Jer sve na svetu mora da odjekuje i traži da odjekuje i reč i oblik i muzika i slika i gluma. Baš kao i pogled i osmeh i protest i misao sama. Pitanje je samo u kome, kada i ukoliko odjekuje, a to je dvostrano pitanje i umetnik je toga svestan.

Bila je ovo kantata pesme Prostora Ljubice Marić kojoj smo posvetili današnju emisiju Kako slušati muziku, prvu u seriji koju sam nazvala Glasovi velikana. Zahvaljujući zvučnom arhivu našeg radija, danas ste mogli da čujete i njen glas i njene prefinjene i mudre filozofske i estetske stavove, a iz intervjua koji je sa njom pre više od 40 godina napravio Miloš Jeftić.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović-Spajić i dobrodošli u emisiju Prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Nekoliko događaja obeležilo je nedelju koja je na isteku, najpre svečano otvaranje 53. festa i dugo očekivana premijera filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare, jednog od najznačajnijih filmskih reditelja sa ovih prostora, Lordana Zafranovića. Četiri decenije je Zafranović čekao da snimi ovaj film po scenariju koji potpisuje zajedno sa Arsenom Diklićem, a o ovom četvorosatnom ostvarenju danas će govoriti filmska kritičarka Ana Vučković-Denčić. Naš poznati pisac Dejan Aleksić, autor nagrađivanih knjiga za decu i mlade, zatim pesničkih knjiga, ali i romana Petlja, ovogodišnji je dobitnik Andrićeve nagrade koja se, kao što znate, dodeljuje za najbolju pripovetku ili zbirku pripovedaka. Aleksić je nagrađen za knjigu Homunculus i druge priče o samoći, a tim povodom o ovom izdanju će govoriti književna kritičarka Sonja Milovanović. Zatim pozorišne teme. Pozorište Madlenijanum započelo je u utorak novu sezonu premijerom predstave Ja, Ema, po motivima čuvenog Flaubertovog romana Madame Bovary. Adaptaciju i režiju potpisuje Tatjana Mandić-Rigonat, a naslovnu ulogu, ulogu Eme Bovary, tumači Jana Milosavljević. Na premijeru će se osvrnuti pozorišna kritičarka Jelena Perić. E sad, Beograd je od ove sedmice bogatiji za još jedan muzički festival zanimljivog naslova Bup Bap. Program povezuje klasičnu muziku, džez, barok, književnost i edukativne susrete. O koncertu u kojim je festival otvoren, ali i uopšte o konceptu nove manifestacije, govorit će naša muzička kritičarka Dunja Savić. Naša centralna tema u današnjoj emisiji U prvih pet je nova, a treća, pesnička knjiga Milice Špadijer, koju je ove sedmice objavila izdavačka kuća Kontrast pod naslovom Večni život. Podsjetimo, Milica Špadijer do sada je objavila knjige Šar planina i Novo groblje, dobitnice priznanja Mladi dis i Lenkin prsten, koja se dodeljuje za najbolju ljubavnu pesmu. Upravo je nagrađena pesma Ljubav i objavljena u ovoj novoj knjizi, a sama ljubav predstavlja jedan od centralnih motiva Miličinog stvaralaštva. Dodajmo i ovo na početku, pesnik Živojin Rakočević u pogovoru ovog izdanja naglašava da je sazrevanje Milice Špadijer dostiglo nivo prirodne sinteze, mikrodetalja i metafizički studeni, koji razmatra i umetnički oblikuje večno pitanje odnosa života i smrti, detalja i celine, ličnog i nacionalnog. Toliko za početak, poštovani slušaoci, ostanite uz Radio Beograd 2, ova je emisija U prvih pet, a muziku bira Tanja Kosanović.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Povodom nove knjige Vladar Kejs Prajskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, gošća ovonedeljne riznice o 14 sati je njena autorka, istoričarka, doktorka Katarina Mitrović, naučni savjetnik u Centru za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autor i voditelj Dušanka Zeković. Sagovornik Srđe Janković, autora emisije Solaris je Andrej Korenić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema o kojoj će u današnjoj emisiji, koja je na programu od 15 sati, govoriti je život i entropija. U emisiji Producentske priče, koja je na programu od 17 sati, gošća je producentkinja Jelena Knežević, asistentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Sagovornici u emisiji su i Vera Konjović, dugogodišnja urednica i prevodilac festivala Bitef, i Miona Đenesijević, apsolventkinja produkcije, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Malk Rajanand u svojoj studiji o indijskim dečjim igrama, koja nam je poslužila kao osnova za današnji put svile, pored drvanja kuštija, navodi još jednu tipično mušku igru koja traži veliku veštinu. Ovog puta on ne pominje njen originalni naziv, već daje samo prevod, borba za teritoriju. Ističe da je ova igra bila naročito popularna u prvoj polovini 20. veka. Za nju je neophodno parče gole zemlje i jedan džepni nožić. U zemlji se ucrtava nekoliko kvadrata, čija je stranica duga 20 cm, a teren se podeli na dva jednaka dela. Igrači se postave jedan naspram drugog van granica polja. Prvi igrač baca nož na teritoriju protivnika i ako mu uspe da ga zabode u zemlju pod pravim uglom, što je veoma teško, stiče pravo na promenu granice. Oštećeni tada može da odabere koji će od dva ponuđena dela svoje teritorije da zadrži. Potom on dobija šansu da gađa suparnikovu teritoriju. Pored velike manuelne veštine potrebne da bi se nož ispravno bacio, naročito na veću udaljenost, ova igra zahteva i dobru taktiku, jer se uprkos gubljenju teritorija, kako Anand tvrdi, dobrim strateškim potezima može potpuno preokrenuti tok igre. Završetak je kada jednom od igrača ostane samo toliko teritorije da na nju može da spusti petu. U nastavku emisije mi ćemo još jedan put čuti rađastanski ansambl Jaipur Kava Brass Band. Numera koju ste malo pre čuli nosi naziv Manchali, a ovu koju sada slušamo Dol Manjira.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine BH, Narodnu skupštinu i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije BH i Skupštine kantona. Na više biračkih mesta javili su se tehnički problemi zbog novog sistema glasanja, pa se kasnilo sa otvaranjem nekoliko biračkih mesta. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača, a mogu glasati do 19 časova. Biračko mesto u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu otvoreno je do 19 časova. Glasa se po staroj metodi, zaokruživanjem i ubacivanjem listića u kutiju. Uništena je zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je početkom nedelje pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić zahvalio je pripadnicima sektora za vanredne situacije i drugih službi na uspešno izvedenoj akciji. Istakao je da je taj sektor za 17 godina postojanja deaktivirao ili uništio 38.000 neeksplodiranih sredstava. Kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci održan je državni komemorativni skup povodom Dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut je poručio da starije generacije moraju da uče mlade da svaka ideologija koja ljudi dele na one koje vrede i one koji ne vrede vodi u tragediju. Moramo ih učiti da je svaki ljudski život vredan poštovanja i svojim primjerom pokazati da se Srbija zalaže za mir, stabilnost i dijalog. Jer u miru i stabilnosti je naša snaga, poručio je Macut. Fudbaleri Srbije igraju večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu, Novak Đoković se za polufinale bori sa Nemcem Aleksanderom Zverevim. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, sa nama u studiju je draga gošća, istoričarka dr. Katarina Mitrović, naučni savjetnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a povod našem sebranju je njena nova knjiga Vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice. Draga Katarina, vi priču započinjete najstarijom kneževinom i kraljevinom Dukljom i dinastijom Vojislavljevića. U drevnoj Duklji, zaboravljenom kraljevstvu od Iskona, počinju priče, kako vi kažete, o Kosari, pra uzoru srpske svetiteljke, potom tu je Jakvinta, prva fatalna žena u srpskoj istoriji, i završavate period Vojislavljevića Desislavom, suprugom poslednjeg dukljanskog kneza Mihaila. Da li sam nešto pogrešila?
1: Ne, niste ništa pogrešili. Namerno sam otišla unazad vremenski, pre Nemanjića, zato što postoji u nekoj našoj kulturnoj matrici i istorijskom sećanju, ovako kako je oblikovano, a Nemanjići su u tome sami doprineli u onom svom realnom vremenu, da nama izgleda da sve počinje zapravo sa Nemanjićima. Stefan Nemanja, odnosno Sveti Simeon, nam je stvorio državu. Njegov sin Sava, arhijepiskop, prvi srpski arhijepiskop Sava Nemanjić, jel, Sveti Sava, nam je stvorio autokefalnu samostalnu crkvu i nekako sve sa njima počinje. To je samo deo istorijske istine. Srbi su kao narod naravno postojali i ranije i stvorili mnogo toga zanimljivog i ranije. I zato je moja želja i bila da se spustim nekoliko vekova unazad i da priču započnem zapravo sa ovim prvim, da kažem.
0: To je 10. vek.
1: Jeste, tako, priča počinje samim krajem 10. veka i ide do 1189. godine u ovom prvom, da kažem, segmentu, u ovom prvom poglavlju. I sada, mi tu imamo dva vrlo zanimljiva opozitna lika, kneginju Kosaru, koja je supruga Jovana Vladimira, kneza Jovana Vladimira, to je zapravo prvi srpski svetitelj.
0: Da.
1: Tako da i ona, iako nikada nije kanonizovana, ja sam je nazvala prauzorom srpske svetiteljke. Ona je inače kći bugarskog cara Samuila, tog strašnog, velikog, moćnog Samuila, i Agate, Grkinje, koja je poticala iz jednog vrlo plemenitog patricijskog roda iz Drača. I to je jedan celomudreni, čedni brak. Ono što nam je interesantno u ovoj priči jeste što mi imamo jednu mladu devojku, ja vas podsjećam da je to sam kraj 10. eventualno prve godine 11. veka, koja bira sebi ženika i koja ga je sama isprosila, i to od sopstvenog oca, jer je Jovan Vladimir bio utamničen u Prespi, pošto je Samuilo, jel, osvojio Duklju i zarobio ga i tako tamničio ga je, i onda ona čini jedan neverovatan gest da u pratnji svojih sluškinja silazi u te lagume i odmah se nekako zaljubljuje u njega, jel, ali na jedan opet vrlo uzvišen način, i odlazi kod oca i kaže da ja zapravo ga prosim za sebe, jel, rečeno današnjim rečnikom, samo za njega želim da se udam. Nasuprot njoj, tako čednoj, tako odanoj supruzi, tako hrabroj, ali u tom pozitivnom smislu, tako proaktivnoj, stoji Jakvinta. Ona je strankinja, Ona je prešla Jadransko more. Žena. Jeste, u srpskoj istoriji književnosti definitivno prva fatalna žena. Ona prelazi preko Jadranskog mora. Ona je kći uglednog patricija Arhiriza iz Barija, koji je bio vrlo upletena politička zbivanja tih vremena, znači kada Normani, vođeni Robertom Viskardom, osvajaju Južnu Italiju. On je bio među onima koji su i otvorili vrata Barija Robertu Viskardu, i sada ona je jedna fatalna lepotica koja će svoga supruga, inače moćnog, najmoćnijeg dukljanskog kralja Bodina, toliko uzeti pod svoje da je pop Dukljani naziva Dukljanskom Irodijadom. Znači, ona je čak Bodina uspela da ubedi da treba pola familije svoje da pobije, da zarati sa Dubrovnikom, da se sveti, da čini nekakve nemoguće stvari opčinjen njom. E sad, ono što moram reći jeste da glavni izvor za ove dve dame jeste pop Dukljanin, odnosno barski letopis. I mi vidimo zapravo da su ova dva ženska lika nerealna, to jest one su skrojene prema likovima svojih supruga. Jovan Vladimir je svetitelj koji te znake svetiteljstva pokazuje još od najranijeg detinjstva. Znači, on je, da kažem, od najmlađih dana svetitelj u najavi. I onda uz njega mora ići takva supruga. A kralj Bodin je moćnik, izuzetno sposoban, moćan, i pop Dukljanin njemu ne odriče to da je on hrabar i sposoban vladar. Ali ga ne voli, suštinski ga ne voli, puno toga mu zamera, i onda kakva žena može da ide uz njega? Pa svakako ne kosara, nego jedna takva raspusna žena, jakvinta, žena koja je opet na drugi način jeste i hrabra i proaktivna, samo što to nije ova čistota kosarina, nego je to jedna žena koja sve svoje ženske čari i sposobnosti koristi kako bi tog svog supruga držala u sobstvenoj kontroli, a cilj zapravo njen

0: sačuvan na jednom portretu. To je ktitorska kompozicija u crkvi Svete Katarine Aleksandrijske u gradu Znojmu. To je zapravo kraljevska kapela, odnosno da kažem pridvorna crkva vladarska, i to je zaista jedan lep, nežni lik krupnih očiju, plavih pletenica koji pleni. Znači, to nam je, da kažem, prva Srpkinja čiji lik nam je poznat. I mala Sofija, ona je Jelenina i Belina kći. Ona je trebalo da postane rimsko-nemačka carica, međutim, Verena je kad je imala 5 godina, njen verenik Heinrich imao 2 godine, ali došlo je do nekih promena u planovima, do zahlađenja odnosa između ugarskog dvora, dvora u Budimu, i nemačkog dvora u Regensburgu. I onda je ona završila u jednom manastiru, Admont, jedna benediktinska opatija koja je istovremeno bila i muški i ženski manastir, i prihvatila je tu sudbinu, pisala je pisma na latinskom jeziku. Znači, ona nam je, opet da kažem, jedna princeza srpskog porekla, ne samo srpskog, ali i srpskog porekla, koja je pisala pisma da mi znamo, naravno. I ta pisma su ostala sačuvana u okviru jednog teološkog kodeksa. I one su vrlo zanimljiva, znate, kada ih čitate. Sofija je umrla jako mlada, nije imala ni možda čak ni 20 godina. Ceo život je provela na dvoru, najpre u Regensburgu, potom u tom manastiru. Ali tu je toliko neke mudrosti nakupljene da prosto ne možete da verujete da jedna tako mlada osoba je mogla toliko zanimljivih i mudrih reči da ostavi.
1: Sa Vukanovića, dinastije Vukanović, već smo po vašoj knjizi U senci sna o kraljevskom vencu, doba rodonačelnika svetorodne dinastije. I tu je prvi lik Ana, tajnovita supruga i majka i belodana svetiteljka Anastasija. To je majka Svetoga Save.
0: Da, ona je majka Vukana, majka Stefana Nemanjića i Save, i supruga Stefana Nemanje. Zašto sam je nazvala tajnovita majka i tajnovita supruga? Zato što ona se u životopisima koje su njeni sinovi pisali o svome ocu pojavljuje, naravno, ali je ona jedan tipizirani lik. Znači, ona je jedna verna supruga, odana, pojavljuje se donekle i ulozi majke, ali je zanimljivo da tek kod Domentijana i Teodosije više vidimo ulozi majke nego, recimo, u spisima njenih sinova. To je...
1: Koje je njeno zapravo poreklo?
0: Pa to nije, ne znamo, ne, ni do dana današnjeg. Ništa. I to je, kako kažem, jedna velika praznina.
1: Da.
0: Zato sam i nazvala tako tajnovitom majkom i tajnovitom suprugom bez porekla. Ona samo igra tu ulogu jedne hrišćanske majke i supruge koja ima zadatak zapravo da bude oslonac svome suprugu u onim nekim najuzvišenijim njegovim podvizima, isto tako i sinovima, ali ništa oni ne govore o njenom poreklu. Mislim, nemoguće je da Stefan Nemanjić i Sava nisu znali imena babe i dede, majčinih roditelja, nikakvo poreklo, ništa. I te kasnije, kao Anastasija, ona se više pojavljuje i ona danas jeste svetiteljka, mada od nekog poznijeg vremena, ali tako, jedan vrlo zagonetan lik naše istorije, bez sumnje vrlo važan, ali u senci.

I u antikotsko postajem u renesansnoj Italiji govorimo o još jednom inovativnom umetniku tog doba, za čije dostignuća sigurno znao i Gesualdo. Kompozitoru i teoretičaru Nikoli Vicentinu, rođenom u Vicenciji 1511. godine. Pretpostavlja se da je studirao u Veneciji kod Adriana Vilarta, a zna se da je radio u nekoliko značajnih umetničkih centara Italije, od Rima do Venecije, uključujući i Ferraru, gde je verovatno bio i učitelj Vojvode d'Este. Bio je cenjen kao kompozitor madrigala, ali i duhovnih dela, no njegov značaj najpre leži u njegovim, za ono vreme, avangardnim teoretskim radovima, a pre svega u čuvenom traktatu Stara muzika prilagođena modernoj praksi, objavljenom u Ferrari 1555. godine. Vicentino je u njemu oživeo starogrčku teoriju muzike i kategorije diatonskog, hromatskog i enharmonskog, odnosno prilagodio je ove antičke principe tadašnjoj polifonoj muzičkoj praksi i podelio oktavu na 32 intervala umesto na dotadašnjih 12.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: U Antikoteci danas govorimo o Carlu Gesualdu da Venosi, princu Tame, kako ga je nazvao američki kritičar i muzikolog Alex Ross, čija mračna biografija za mnoge izvor saznanja o stilu ovog možda najneobičnijeg renesansnog muzičkog majstora. Gesualdo se vratio u Venozu 1595. godine i tu je, po ugledu na dvor u Ferrari, počeo da okuplja najbolje muzičare, koji su međutim izvodili uglavnom samo njegova dela. Zatvorio se u svoj dvorac i potpuno posvetio muzici.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snima koncerta održanog 11. jula u Minhenu u okviru festivala Klasična muzika na Odeonsplacu. Nastupio je Simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom svog šefa dirigenta Simona Rettla, a solista je bio pijanista Kirill Gerstein. Program je u celini bio posvećen delima Georgea Gershwina. Simon Rettle Gershwina smatra jednom od ključnih figura muzike 20. veka, a posebno ga, kako i sam jednom prilikom istakao, privlači način na koji je ovaj kompozitor povezao džez, Broadway i simfonijsku tradiciju, stvarajući muziku urbane energije i prepoznatljivog američkog duha. U takav programski koncept dobro se uklopio i Kirill Gerstein, čiji su muzički počeci vezani za džez, pre nego što se posvetio klasičnoj pijanističkoj karijeri. Inače, festival Klasična muzika na Odeonsplacu jedan je od najznačajnijih nemačkih festivala na otvorenom. Održava se na Odeonsplacu, jednom od najpoznatijih minhenskih trgova, a centralno mesto u programu manifestacije zauzimaju dva vodeća ansambla iz ovog grada, Simfonijski orkestar Bavarskog radija i Minhenska filharmonija. Festival je osnovan 2000. godine u znaku obeležavanja novog milenijuma kao umetnička inicijativa posvećena nemačko-francuskom pomirenju i ideji evropskog zajedništva. Tokom više od dve decenije na Odeonsplacu su nastupali brojni istaknuti dirigenti i solisti, a posebno draž festivalu daje spoj vrhunskog simfonijskog muziciranja i upečatljivog ambijenta jednog od najlepših minhenskih trgova. Koncert koji pratite večeras otvorila je uvertira iz Gershwinovog mjuzikla Neka jedu kolače, dela iz 1933. godine. Simfonijskim orkestrom Bavarskog radija diriguje Simon Rettle.

Bio je to klavirski koncert u F-duru Đorđa Geršvina u izvođenju Kirila Gerštajna i Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rettla. U nastavku koncerta koji su ovaj orkestar i dirigent održali na festivalu Klasična muzika na Odeonsplacu 11. jula u Minhenu, bila je simfonijska slika iz Geršvinove opere Porgy i Bess u aranžmanu Roberta Russella Bennetta.

Simfonijsku sliku iz opere Porgy i Bess Đorđa Geršvina u aranžmanu Roberta Rasela Beneta interpretirali su članovi Simfonijskog orkestra Bavarskog radija i dirigent Simon Rattle. Koncert koji su ovi umetnici održali 11. jula u Minhenu u okviru festivala Klasična muzika na Odeonsplatzu zaokružila je Geršvinova simfonijska poema Amerikanac u Parizu.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušaoci, večeras predstavljamo duo Edelbauer Kuzo kroz odabrane kompozicije sa njihovog debitantskog albuma The Lovers, Ljubavnici, koji je 2025. godine objavila izdavačka kuća Gramola. Album povezuje autore različitih generacija i muzičkih sredina, od Astora Piazzolle i Roberta Mučinskog, čije stvaralaštvo obeležilo drugu polovinu 20. veka, do savremenih kompozitora Stevena Bryanta, Teodora Burkalija i Viole Hammer. Istovremeno obuhvata različite kulturne prostore, od argentinskog tanga i američke muzičke tradicije do savremenog srednjoevropskog stvaralaštva, objedinjene osnovnom idejom albuma, posvećenog različitim licima ljubavi i bliskosti. Duo Edelbauer Kuzo čine austrijska saksofonistkinja Andrea Edelbauer i ukrajinska pijanistkinja Oksana Kuzo. Saradnju su započele 2020. godine tokom pandemijske izolacije, kada su najpre razmenjivale zasebno snimljene deonice, a potom nastavile da nastupaju kao stalni duo. Njihov repertoar usmeren je pre svega na muziku 20. i 21. veka, kao i na savremena ostvarenja nastala u neposrednoj saradnji sa kompozitorima. Posebno ih privlači istraživanje izražajnih mogućnosti spoja saksofona i klavira kroz programe koji povezuju različite stilske svetove. Zanimljivo je da su pojedina dela sa albuma nastala upravo za duo Edelbauer Kuzo. Najpre slušate kompoziciju po kojoj je album i naslovljen, The Lovers, američkog kompozitora Stevena Bryanta. Inspiraciju za ovo delo pronašao je u slici Ljubavnici Renea Magritta, na kojoj se par ljubi dok su im glave prekrivene tkaninom. Kako objašnjava sam kompozitor, oni su istovremeno intimno povezani i međusobno razdvojeni. Duo Edelbauer Kuzo je delo premijerno izveo 2024. godine u Beču.

Bila je to kompozicija za alt saksofon i klavir The Lovers, ljubavnici, Stevena Bryanta u interpretaciji dua Edelbauer

i izraženog karaktera. Nakon toga sledi delo The Moment You Lost Your Love, odnosno Trenutak kada si izgubio svoju ljubav, austrijske kompozitorke i pijanistkinje Viole Hammer, koje nas uvodi u emotivni prostor gubitka i sećanja.

Pratite emisiju Žene u muzici na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večera slušate odabrane numere sa debitanskog albuma The Lovers, Ljubavnici, dua Edelbauer Kuzo, koji čine saksofonistkinja Andrea Edelbauer i pijanistkinja Oksana Kuzo. Upravo ste čuli dva ostvarenja koje su njima i posvećena. The Moment You Lost Your Love, trenutak kada si izgubio svoju ljubav, Viole Hamer, kao i monodiju Teodora Burkalija. A naredne minute u istom izvođenju ispunit će Burkalijeva kantilena za sopran saksofon i klavir, kao i sonata za alt saksofon i klavir opus 29 američkog kompozitora poljsko-slovačkog porekla Roberta Mučinskog. Delo je napisano 1970. godine i oblikovano u dva stava, Andante maestoso i Allegro energico.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Melina Potakoljević. Refleksivna poezija Milana Rakića. Silno zadovoljstvo osjećati sve. Ovom emisijom obeležavamo 150 godina od rođenja Milana Rakića. U emisiji je korišćena poezija Milana Rakića i kraći delovi teoretskih osvrta na Rakićevu liriku Vojislava Đurića, Zorana Gavrilovića i Đorđa Despića. Premijera.

U seriji drama trećeg programa, povodom 150 godina od rođenja Milana Rakića, slušali ste premijeru dela Meline Potekoljević, refleksivna poezija Milana Rakića, silno zadovoljstvo osjećati sve. Uloge su tumačili Hadži Nenad Maričić i Bojana Stefanović, lektorka Olga Babić, muzička urednica Maja Vasić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Melina Potakoljević. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajđikić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jun 2026. godine. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

U tumačenju Michela Bianca čuli ste sonatu broj 1 Anatolija Kusjakova, koju je autor 1979. posvetio Vjačeslavu Semjonovu. Michele Bianco rođen je 1993. godine u Italiji, a diplomirao je sa najvišim ocenama na konzervatorijumu u Leću. Međunarodna dostignuća u umetničkoj karijeri ovog mladog harmonikaša su brojna, a jedno od prvih bilo je 2016. kada je osvojio apsolutnu nagradu na prestižnom međunarodnom takmičenju u Castelfidardu. Potom su usledila i brojna prva mesta na svetskom kupu za harmonikaše narednih godina. Sada ćete čuti ostvarenje pod nazivom Nelinearni diskontinuitet Cezarea Saldika iz 2020. godine. Odmah potom čućete i 8 godina ranije napisanu kompoziciju Pater Noster, Gorke Hermose.

0: So, you decide who is your paternoster. And I respect your pater. Noster!
1: Čuli ste kako je Michele Bianco cvirao nelinearni diskontinuitet Cesarea Saldica i Pater Noster Gorke Hermose. Do kraja emisije Vek harmonike, u kojoj predstavljamo album ovog mladog italijanskog harmonikaša pod nazivom Siluete, čućete još i finale violinskog koncerta u D-duru Petra Čajkovskog, a aranžman za harmoniku priredio je ukrajinski kompozitor Vladimir Zubicki.

Bio je to gudački kvartet broj 3 u C-duru Richarda Flurija u interpretaciji kvarteta Cola Parte. Pratite emisiju Stereorama, noćni program, na talasima trećeg programa Radio Beograda. Simfonije u D-duru i G-duru Antonija Rossettija izvodi ansambl London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamerta.